0: on la côte de CBC ou quand t'as tombé plus bonne on va nous faire ça en automne d'accord pas les secours c'est mesure maco inaugurer sous mesure non examiné non j'en ai à malotte pas les secours tout on a dû le régler l'aura ou des actes à signer n'est tout ça à sorte à long et tout ta palais se koha kanela o me jui hau se sattau nenga gau pera janne mot ke se ne pasi se tahta hangito sule palais se kout vaha o kala o to ullo me tosa katsa kare ja kanne toi nareleen inui ta koa sapudji na hatta suunnu na mini maana li ta koa inui ta peri kanatami kiinau jarnik tunisini anne kalattui ta koa sapudji kutau kunnaktuni ukeutaktumi inunnu Jimmy ulitteli kaulatsisi akvittuuk inuit nuna miksaputtisi kunni.
1: Kutta hunga kiinaraamit tunnilaa ymmärrykut nuneliit takka hapumbeliit tomaani anaugeet taavunga hevuni kamut ilmrako ylugit.
0: Tänne ilaa pigeä lauksema jo.
1: $51 million
0: nu tunija uluti inuita peri kanata mikkunu tana sibulati uengala oksima jupa ukalek nu novumi Ohalo tuko teimago akkago kasamnik kiinau ja hatti taumilo hattaksimalluti saput jinek nuna vumme.
2: Ati tuk iki yuta hangneako taakune inyu ketu yakatigini ikkumma utouneako to.
0: Taakone laka kiinau jai takvittu mutuni jau jukava matokakune ingaatun amala ukalek ohalo tuk ngatak. Kua apatilegane mo kiinau jai atoktauke akaneko jangin nuna bumme.
2: Tako apukutiki jau josimamata nuna linga ngatuni, se bummittika juttuni, nuna kulummini, tamanna apukutau lakasimamma inokatinju, nuna linga ngatuni, piyumasimma juukaluan. Ati to, pia siumini kiamna ja kotaako inyui ketu yakatikin, inyuni kikatomna apatukalua, kisiani ujakanne aktingani, se bummittika juppamata.
0: Takongela gaiti keiko kiinau jain tuni jaujuin tamanasi jipalleeninga ni ippiki jauju amalu suhlu takua katu jahatti kiinu abvittu asi jipalleeku taulluni uli katteli kauhaareakani laumiju takua go sivunittini asi ngangit sapudiji sakheru maani ammiju kilibek kabluna tane lagi jauju pingasunut katemajune alatunu kana tale mami tamatsumunga katudje hatige chane mot katemajujun ta kopinga sujuk tujuin man katemajuge ngatu tilage jau mejok Joseph Murdoch Flowers katemajujui ta konam menak suktuit nuna hakak semajui katudje hatige ninga tut tamakuninga haudis

Ukausei tukingit sivurlerpak ukausek titerartausemajok. Inertok. Inu perukpadlianinga isuritok inerpok. Kisutuin narlo sanajaujok piyarirpat inermiyok. Innitok. Inuk aulersemajok. Pinerlung asangnerone kanutuinak inung nuarone lekkajok. Inung nuarone innip. Innertok. Kisingmit, amermit, nanorarmilluunniit, panersiriaringmit, innervingmut, ilisijok, innerpok. Ernitoak. Ketungakauktok, atausiungittumik, angutittatuanga, ernitoangovok. Innertok taujok. Inuk, nerjuti, kisutuinnarluunniit, ingerratjutimut, kamutimulluunniit, Kakutauyok ingnertuktauvok. Ingnertukusujok. Inuk najugakattiangittok taakkunani tumagaruarluni ilaujumavagaruarluni luunniit. Unuruakkusuutiyok ingnertukusuutivok. Inertuumajok. Inuk kappiasungnermut. Ikkasuanerminulluunniit pivilerksimajok inertuumavok. Ingnertuksijok. Ingeratsutimut akuttok kaakkuttiguni kisutuinnarmit ingnertuksivok. Ingnertuksinasuktok. Tiriganearmit amarummilluunniit mariktaminik kaakkuttinasuktok ingnertuksinasukpok. Inituyok. Neurtuut, nerutuyumit putusisuuk, inituvok. Innaktariyauyok tokuguni, kingunekariyauruamut, initungmiyok. Ernertuyok. Kisutuinnak imusimayok, takiguni, siliksisimargunilunniit, ernertuvok. Ingnertuyok. Pukajak nilagluunniit immeurlugu imakkortusijakkami ingnertuvok. Puijiullu kuinijuup uksuai ingnautikkortugami ingnertungmiyok. Innittat kiyuk niungaktisimajok tukileangnekarluni sallisanganik. Nuruutekarlutik aklunaakurungniit kulliup kuraani panersiijut inniksauvut. Initeittok. Sikusimarertillugu nunaruunniit apisimarertillugu initakangittok initeittuuvok. Initteinnak. Maurerviugajuktok tukturiarviugajuktok luunniit initakauruaktok initteinnauvok. Initteinnariyok. Kisutuinnarmit uumajumik pigiaktaminik. Agvirpago akkanaakkutiguni kingukaiguni luunniit initteinnarivok. Initteijaktok. Sikituut kimuksiit iningit anorimut aputjoullutik takuksaujunnirtut initteijakpok. Ingnertaujok. Inuk pekuti kisutuinnarluunniit inungmut pekutimulluunniit kaangani viujok ingnertauvok. Ingnertaungurtok. Inuup niunit tarinit saneraaniilluni ingnersuujaruni ikpingniattiarunnerpat ingnertaungurpok. Initattiijok. Akkulliurnartukkut maujakkulluunniit sivullerpaujok initakalertittikpat initaattiivok. Initaartok. Inuk najugakattiangittok angikakattiangittok luunniit najugakattiarerami initaarpok. Pekutilu iniksakattiangittok iniksakareruni initaarmiyok.
Innittani tok. Okarosi ulluni, narunersi juti ullunilu, kisutuinnak innittat kanganipat innittani pok. Teikani innirartaurunilu niit. Tava okarosi tukingit kaupat, atsikingitangin niit okaremakkanilarivunga.

0: Tänä kitekongorossa mä jumit paa ulletitak illauka. Unikkaat illauka tusarokattiko. Nuna ringnullua ministeri jorossa malluni. Tukturiakattangnakarossa mä jangani unikkaarongmat uigunganit tusarokmita.
1: Tämä ringman aksioon ummatika akitikallarossa Tissinak tukarugi loksima joka ukotigi ja kaktabin jakarvaka mamiya kutigi lugu mamiya kutigi loksima ngittakakataan. Tai maa pikuru ja kakannak para oppung inusuk tunduni nukappia ngukarak tunnilu. Kuvianat siero oma ilanga ilangaru tissinakarak tunni tai maa naktak para oppung. Tai maa nunakak tunni tappanit jainyak. Amma asianu aulla kainnak paktuni maulla kaktumun. Pinnang naksamullu taimaili on nakpara oppu. Aulla katta kainnak ja kaktuni. Ja taimaan pirukset itävara vatta tamakkoa kaavissa katikijallu. Inyosuktungok paljallune immi kimuksakunnakani. Aulat kimuksaktiu johtava sukasaktiuna kahtavaraan mutaikani sivuningan itto. Nunka pienkundlunen sukasaktiua jungnak paraungin mijo. Kisiäni piunnaksivat leellunen innakoppan leellunen. Aulaksima kutakainna rauhtunen angikaurahtunen sukasaktiuritauhat takko taikani sivuningani. Tapa sukasaktiudin maktititauvan leijo. Tainneli atatittiakijaka. Nanok neutiarun kimmikappa jumman. Angikkaujoruuruktuni, tuavuktuni, ila tuavuktuni, kiudluni, tikisakaikumaduktuni. Taiva kimmini ipaaksini angnakpa jumma sukkarikkanne kumamun. Ipaakkaak lauktui kisään sukkarikpaatlakatta jumma takimuksiin. Taiva tamakkunani kimmini nailaanginni tikikkaja ipiut. Ipakautau tikikkajangani taasuminga atausittainnakarang mittau ipakaksiga jukkilluni. Anlaataana kimmi atausi ipakaktaurinang. Makkaraakkaurangulluni jo opadaksakaitsuarulluni jo taimeppajungmi jo kimmiin. Tapa ipakaksidluni taasuminga kimmiming. Taannari ataritsiaga tapa kingunitsiannikkami. Suosikautikinjaktung. Ipakaksakattakujigani tidlingitsuning. Ukainya ujari matjana omajong. Tillingitsuniko ipakaksakattangila orlanga. Tillingitsuniko ipakaksakattako munanoksina surakarwa ako maanna ya aktuaro yung araba yung misong. Sunapa kawiji matjak tukuluti tauge akakpa yung matakimmin. Iliya kaya uroa katillo. Uimma yaming matasokaima. Taiman na itchak ya akakpa rao mayo. Angon na sunang mo. Taiman inyo tukawdok tillo ta. Tama nga pirok palegata. Imatjak ududok tukisiana. Kangata siyumi takuya kuri tanya rao mayugun. Kangata siyoka kapara ngutok, tusa magata, tusa kapara karuak tutayla, kangata siyoka raktokok, tusa kayutarawak simang migama atataga kadlo na jayak simakay na rao tuni, kangata siyumi ko, sana yukang mayok, dahit sumani unatakto araw tilugit. Kahit ko ako sukayo arunin, kangata siyumi sana yun, tamag ko arugo kukiyo tingin, ima kukiyo arunin, ata yu arung migo kukiyo siyun. Tämä tyyminen tuossa mikata. Unikkaahtunen jo. Aikilaan kukkiaruun ja kangatasiuun akoani nakatikun nahtun. Tämä tyyminen tuossa kukkiaruun kamanarauksima kivun. Sinäpä nakatillaan kun nangikkaruahtun lukin. Aikilaan kukkiutin ja sana jokahtun. Kangatasiuun ku akoani nakatikun nammakaduktun. Tämä ajikingi kuluujahtuni sana valleangmata. Maan kauimadakkuva kukiutin samakkuniga sukattunik. Taikku immatsiakudu sana jauhataarauktun. Ammaru kangatasiumi takujakeuhataarnikuvukut. Sunapa unataktukse ja kangatasiumi tamaungakeuhtadlugu unataktuautillugit. Tamaunga Amerikat umiaktuangi kangatasiumi kaktutik. Tamaunga ukiuktaktumuuroksimannakmata sapunniaktuti tamaunga 1944 ngutillugu. Tämä kangatasiumi taupani takujakeudetään nakkukun. Nipi arvoa tusaaraktuku sunaarung mga tukisiumanako. Taannari sila tuin arung minukkanga juarung. isang ayawaru yak tutaman kanga desu sunaba nok kanga ayawaru yoga yabutai ma ingi kanga tia ma kitu ni nok kanga tuni nak tuni di dia ayawaru yak tu sunaba na ingi kaji ugaro kengu ni ngago rok to kawi ma dong nak paro kawi ma dong nara ko dai shima ni tia nak ta ba au yau ti logo ma kuninga pa ngaru ni orange kuninga ak ta yu ni lo taku ge rok to ta dai ma shibuninga ni shuna kawra ngut chu ta ma ko pi ta kawra ngut chu ullume shungi unnak nga ida shungi unnak ya ro ko chu ngat tin nyun dai ma nu ka pe ngut lo ta ta ku ya ge ok pa ra ok tu kawi ji ma na go alla nu ka pe ngut lo nga kang ngut tel la ge ro ko ma ri nu ka pe ngut lo nga paung ngang me kai chi ya ko shuna ba paung ngar me orange chi me chai me chi me kai chi ya ko shuna ba kanun nerigi angani narugakku pilak tortugu nerina sulumnor migakku kilertuarugama kangma sungmigama uqautigi jangannakku aggaa khannor migama kanuitsunnika aggaa khattarnakkuma puarutuinnartunga aggaama iluanun aunaartuarulertu uppauna sunaba uqautigi janagu kangusumun man sunaba kaangiyagaksautillugu tamakkuninga taima kawiji ballaju takarakkugut pius karawatta tawbani inyu tilluta nukappiangu garak tilluta inyu suktu tilluta taima niqi tamakku innak tagyaw yumun uparunni angayukkaagiyam inyu nunarinni tappani tamakku niqi tuqaaktu tawbaraktu kinyatu innarimaatja pigami nangminangmining niqi karawagunnagani katujjani niqinin tabunga nikikubingannun nikikubingannuqtaawaktut tamakku inyulima tabunga nikikubigiyawima pibaktillugi nunaqqatigi taakkua taimaagli ikpinnalaarmiyoq angunasugiaqarnermin qikatuinneqiaqanginnermin qikatuinnartuni ikpinnalittuaruulaarmiyoq angunasuttiut ugiaqarlariinnalaarmiyoq pinasuqattarluni kisiani qimmiñigasugiaqartunilu man kamoto yaqtaasuunguleqmata taima innaqoqpallialeqami qimminik savaraortut piqortilittugi qimmiti qimmiartun qimmiartunni piqortittugi qimeribaktugin taimaqto igliviga qainnaqparaorma yugulli tappaniñuna toqattinni itjumin avarulingmi igluqattaqqugut taanna ilua qiyuugaruartun natinga taman qiyuurilaortullimakua sauningin aqpiulli sauninginni pivaktuviñiguruas qiyuunnilli sauniqaortugi pivaraortugut taqqanna tupiq qaaqitsaqqaug ikianga taqqanna makuninga qiyuktaanguniqartanin ilangiñullu nunaliñu iksutiuniqartaujuni taimaitsunin ikiarmiqaortu uqquunasuktuq amma qaangagu uliksimakkannertugu tupikkannermiktaa uqquyuapigmata taimaitsut nuna ilaapa igluqusaqangitsoq taanna ilua iluinna taimaitsuni piqaqparaortugut ilangillu aglaa uyaqaññullariñi taanna natinga avaluqartunni uyaqaqanillu natiqartunni taimaitparaortut kisiani nukappiangulertillunga qiyuinnagalaurilaortut uyaqaññagalammariñi piqaqpaktuviñigulua umiartuakku usiviuaqqaartunnagin taima piyeqiatuyugalaugluaqtillugu qaujimayatuaqimu inuusiq qanuippalaungitsuq allaalluni makua sunagai qukiqiutiluaqtailimaannartugin piuqsuanginnalimaartugi piusaqalaortugut ullumi taavungalimaatuinna qukiannaleqquq qukiqialuaqtailimaulaortugu allaa ungasitsunin sakku asiqitiunnaligaangman ammaluttauq nerdutini pinasuttuta naammaksigaigatta tapoq pitalialuugaluartillugu qukiqiatjaavalaungitsugut taimangalimaatjiaq sunatuinna atutjiaqasuinnartugi inuusaqalaortugut ajuqersortaugatta taimanna ullumi kigliqatjiaqtuyaaqunniiqqugut takuyanimaattinni cuqquqaayalertutalu nukappiangutillutali pitalialuugaluartillugu qukiqiaqujaunginnatta qukiqiajappalaungitsugut piquyaunormutuinnaungitsu allaa inuusuktuugaluartuta ikpigivalaortuput piyeqiaqarunnernimu qaujillugu kisulimaarlu niqiqimaanna jaangitavut ino suktugaro ato ni alilaan. Nakikimagayangan ipin naktuwaro raw man iksin na kaya hangin man niki. Tay maalilo, kisu kumiyotigin naktugo. Uksukurulo, mikiyugaro akpa tabupin naktugo, kimadyan ako. Tay man na iparaktugod alilaan. Uksuksagada ayong nakparaw man. Tay matang marangalilo ni nama tu yang tu ni guna uksuk sekian ni kami jom ikhya dia kami nak ikhya kami jorlo Allah laksman kami tak kuno nama tu yang lagi cukup ni. Tapi macam ini

Vila tay matamani kanger sinermi ublaluk ta takkersuta ublormitarnami watsaraglat tingmehut kingovareqqimavut maanna amma Winnipeg mulernelaortu noqqarluti Winnipeg mingarnelaortu Winnipeg tamaunga walleju Winnipeg mu utilaureblutik tia takkitsiamertumi takuna hartuni iglorio akunni nitniga glatakherne qallaqmat takherlo aluamut allarnernerarta uyugalluq a hevullerpaami arvani unnuk nuvialoqinnernerarta uyoq amma niggerluni 30 mut tikittarluni manna 10 mitut ammattau kangerlineq tikeraarduaq Unuk allarnernerar taugalvar pugut takkerunneerlunilu anoringa niggermat 20 mutikit tartoq ikkernaluang itukini pannaqinnarpoq 8 mitugut igluligaarlumi unnuk nuvujaneartoq nuvujavalle kannerluni niggerluni 20 mutikit tarluni 7 aqagu hiqinnernaarluni nuvujalluni taq Kamanituak unuk alangnayak toko unuk anoringa nigiublo kanang niublo akun ningani southeast 20 mot tikit tarluni amma hakilak miluni nigiublo pingang niublo akun ningani southwest 20 miler luni unang ninga 7 akago ubla akut nipaluki nagayakang nayak luni salimi unuk makulukit taktok takkilernaarluni unnuk niggerluni 20 muttikittarluni 6 miinnaarluni aqagu nuvujanaartoq aqagu maqukkinnaqaaqarnaarluni taaqo naujaani unnuk maquluqittarluni minguli loqilluni qanniloqihinnaqaaligluubakiaq takkerluni lugoq niggernaartu 30 muttikittarluni 6 mi unarneqarnaa aqagu nuvujanaarmiyoq ublaakut maqukkinnareaq qariblunittaaqo taakwa hilawut arveni ajimik nakkiujijaulaorama hilatsautseamaarlunili arvea takkingitto hilatsaujoq taimannaitu Laurebo, Ajini, Nakuti, Yomertalanga, Hila Hekanui, Mangata, Uko, Hila de Reininga, to make Kangiloar, but Ajiti, Takugukit, Nalunangi, Nakaudako, Man Nipimik, to Halauna, Rapta, Tamna. Have you ever seen the rain?